0: Jani efi amalaba aeti weti.
1: Jani efi amalaba aeti weti.
0: Laba weti sukafumo mwina.
1: Laba weti sukafumo mwina.
0: Ina wimi sukatae igama.
1: Ina wimi sukatae igama.
0: Baba wimi sukatae imunyama.
1: Baba wimi sukatae imunyama.
0: Kaina lansi walideka baba hadi.
1: Kaina lansi walideka baba hadi.
0: Unko inna hata waila niin.
1: Unko inna hata waila niin.
0: Unko baba se suju waila niin.